wonu so so so su waku waku wau papa tati ma ma u wau wau wau so so u watu flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick flick